ala ke na ta kutukutu ala ke na yanga da la ma da fonde ke luka da fondi sire na se maingo mbonga ko pezi ni balu chando ni mba sambala na kodo wande usi ala soroti ma da fonde ke luka en tout cas et que ça joie quoi paix.